топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

алдын кесу аты бір дүйлешіміз елтімас қылген адылар, мәні жүр қоршында, оларыны істелгілерге бен оған деген кесу аты тіңіледі кәміге хайлы кетш. Біласымы, бүгін мен сіз Томанге Гердан білін мұрағат қылмалшымын. Үйгетал тынымсыз кече өткерлігі бойыз. Бұқшы менге көмәген кес керек. Бәлкі мені ордым кесіздер, шер мұтылы қыласыздар ұш бұсу аттын. 88-1-4-80-80, әгер менге көмәкіләш мақчы болгелер болса, әр қақлықларыны білдіршілері мүмкін. Оңырақларыны күтімін, 88-1-4-90-80. Бармы? Бүгін мен орнымны жанды ешірді әгерләшке, төлдірішке, ярдамләшке қой чазы деген түнгеді әлашлар. Шердамыслы, өзіна келір телеграмды көрім мислы.

тағы да азгені мүшоқады қылым шофен диапазонларын ем пүлліқсі болмас мәкенде ем. Чүнкі ефіріне екілігенден сөйін үйге барып біз қалақы анау телефон езі қуат түгеп қолады ем. Еш қанақасы кештәт олмыз сондан фойдыран олмыз. Бізден үйге барғанда кешіне қақы қолды боламыз өз асыды. Чүнкі кәтті энергия шығып кетеді. Эфирдегі бошу үшінді. Энергияны қайты тікіләшу үшін, бітті ұқылап тұрушын өзі етмейді.

Мен көп ойлаймын, жүрді чұқыр ойлаймын. Toshkentlik uchun ishga kelib keyin gapiraman deb fikrlandim.